Encore pas mal le salaire. Ñu gën ko xamé ci Rosie nek ci Banjoli Ndiay nuyu nal sama talibé jëkër gi salangari nuyu nal lu bari way ko xamné mo sonna la togn jëkël pako wow papa yu manin mangi djegalu ko xamantene musul na la togn yegna ko yeguma ko di len bal ngen bal ma